0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asur og namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå de her ikke megahertz, de vei FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå de her 5 MHz, de ved i FM. I sjerne meget, du var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.